0: 爆弾にしないんや、ぶやんで。まだでまくて、に、電波ビデオループのな。にゃばびして。きれいとばびしてるけど、もういばちゃんでは、ちょして、いってびし、パティスペックないし。と、コロニアンで、ルイ、ちょして、ルイ、スキッコしてると、もう大事やな。あら、コメディラー、スキッタンバない。ともいなじゃねえ、どんでもいら、テレンド、いとはせくな。といなのもいね、コビラテンで、電波しにど、ファーストビデオステムラ。アウラエクセンで、モディラフェイス。モディジラフェイスだねなもい。いろコロナウイルスくないに、サムシラビデオいたいに、バナナもい、マノニパスクシで、シレ、モラカズンハン、モラフェンサンバクシキ、アイアスノイドビデオマンバラセ、アプロトクリートラインスタグラムでニョクシェ。ともいに、ソロンビラ、イエス、ファーストエムスな。ともいに、テンパスハリゾーナ、ハリシレ、マノアンクシペシで、アロマラビデオのバイオルシェ。と、イテンドソマニューゴラアイドウィレクシド、モラビデオのマンバイオルシェド、もい、アイン。イトゥビアノイドクナムヤロ、ネクストヤロアンゲミスタルシェ、セマスタルシェ、イガナ、モヤララエクセンディングスタルトラセ。と、もいコビティア、テンスコネギ。
1: Okay.
0: イトゥダンディモラジョニスタルシェ。
1: シバルエクタ、バイシャンサー。アプリケナガウツァ、インスパイアナ、ウィシェイドグループレロ、アプリルスカン、ウィリビ、ウィディオン、アプリ、トゥー、コビッアプリスルウィシェイドナ、アリドキナガアプシンスパイアウィシェイ。
0: アリシンスパイアド、ミラ、ヴィーウォルサン、ミラ、オディエンサン、タマミンスパイアグチ、マトラ、チェインアスナ、マノラ、アプリエ、サポート、クリシュルド、アプリビタディクタ、ジョシャヘドナ、ウィアプリエ、コンビサポートナクリルド、アプリライフティキクロム、ジェルウィアプリギバクド、ウィミラ、オディエンサン、アンバレクシェオディエンスクリード、カリユーノイデ、ババアマ、バチャチュチュハン、アロ、エニアンティさん、イトンスオムラビデオスターサルシェトムイ、タンバム、モギマンインスパイアプディナムヤロ、アロバナオレギアスノロバナオレギグナムウェイ、タデラ、ユーチューブシェ。トユーチューブティムカタカタビデオセリレクシド、インスタピアレイトアリレクシェ、アマンバムユクシェ、アミドコロニアンティスト、エピソードニシダバナオレギアンシェトムイ、パセティカセバナンクシェペスネギグナ、タデラインスパイアシェトムアジコムジャド、モラインスピレーションド、モラオディエンスのモギディアラスナ、エドラモイドソプクレディットタニドゥプス。
1: Okay, マンバルホニーナ、チェアプニーラガ、サファー、ジャニー、キナガ、タイグリーナ、ジャイセイ、イテタク、アプニーライダープンデウシェグレド。
0: イテタクト、5 years to share, 2020はジタクト、と、イテタクマンバルジャイセイ、because モライドジャニーライスアプテ、モイキー、ライフテイチフクロムジャセソプクロフェス。
1: Okay.
0: イトガネモイ、イクシバイセオブレ。
1: トゥルプシー。コプロピシーバラセアマンクシエセアプニラガジュニーマンスムーブラジャイエセマンクシエセアチャエセサクセスフルコメディアナアプニビキーラガジュノディチャレンジスサムナグリシェナウィリビグリエセ
0: ジュノディドピシーフェイスクリシェクナライフティーチョナディフェイスナプレナ
1: ホイドホイド
0: マノアプニーウティオレデンディマノアプニーギライエトドソプラライフティーフェイスクナディオドムギウィムラチョノディドンキニャコムラヘイテルストソプラディエマノアンマニギンディアと、もらときやすいけど、もらしゃかるかね、まのん。たんばべ、もらいとしゃかるかね、もいぎりじょう。と、コメントと、まんびゃびゃりきなでで。プレイン、まのうな、あらろたんばう、りろ、おっそんな。あみど、えどっとたすねぎ、あみど、いとはすねぎ。あみど、ながれんでフィットない。と、フレッシュスターティングと、もり、もんど、フレジャイルスな。と、まんそぶらもんど、ちゅとたげ、スペシャリマキアンド、ラティディカニティエンもいと。だらゆうこいで、あやまのむぎんやこよ、むりぎばくんじゃ、と、もらだらおくしえ。give up これかもないな。と思い、バビシナ、キダのも give up これ、try これで、あやむきれん、いやこらまのら、hit かも。おりむい、バフナジジュルド、out of 100、エグジュマーアミー hit クレス、99マノルトユクシバイスド。と思いと、バビシア、あれ、いそらむいもんくれ、たで、マノマーバタむいもんくれ、むきれ give up クロ。とにゃなむい、あろでかい。ヘッドサニアむいあろでかい、あろむいちゃときくれけど、ヘッドスカンドな。たらコメントとたんディショットクローで、ハルミマハンディシナンで、example、インフルエンサーから、おとでジャワブで、えにゃこ、あい、アフニータインフルエンサーになんがジャワブデューレ、ババナイド、と、アフニーマノアセルド、アフニキリキナビアディアセルド、モイトギオダイ、ハンブルワードデューレノイデ、マンハンブルウィデヤロタンド、マニアロギライ、アロマニチャキニシャメングレデ、ハルミ、モイチャドディーバパスタニエ、ハルミタンド、マニビアバベ、タンミジャラキーサーフクレード、ローレ、ナパレタン。エドミヘイトサニコンジャドナアブニアンビマノイタスナアミラゴディフェミリタタイオアミラバイノリブニエマノラインアビエクタリヒナディラアブニウヘトウエドラマニキキビアリヒナディアンディノリマニコレタンディプリスバハンディタイムズバビナコビナ Because man soap the life demands soapy struggle grace
1: Yes
0: So love one another
1: アヨセビセアプニピシバルグシェドアプニゲサシュルドアプニドピシバルバオフォーカムグリナアプニラガウィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィーヴィー